Standing as I do before God. Det er et korstykke for blandet kor og så sopran solo, og det var Emma Walsh, vi hørte som solist sammen med koret Tænebræ under ledelse af Nigel Short.

Ja, det var Thomas Trondhjem, der spillede her fra Studier og Noveletter af I.P.E. Hartmann.

Ja, det var Thomas Trondhjem, der spillede her fra Studier og Noveletter af I.P.E. Hartmann.